0: Dobro jutro uz Radio Loši.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Srpanj 2026.

igraju na vatalo, čopori dice. Skupe se popodne, starije face, zavrte na priškulu, na balote bace. Kalalo je sunce, mala je ura, na klupi u pa.

0: Jadranka trgovina tudi ta teden pripravlja odlične akcijske ponudbe. Breskve za 1,99 € na kilogram, čebula za 0,49 € na kilogram in grozdasti paradižnik za 1,14 € na kilogram. Ekstra marmelada Podravka z okusi višnja, figa, jagoda ali malina 320 gramov za 2,99 €. Nescafe cappuccino Instant Irish, vanilja, čokolada ali original 112 gramov za 3,09 €. Pralni prašek Persil Expert Silan ali Sensitive 1,98 kg za 9,99 €. V mesnici Maxi Marketa izpostavljamo svinski file za 6,49 € na kilogram ter piščančje stegno z zgornjim stegnom za samo 2,99 € na kilogram. Jadranka trgovina.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Jadranka trgovina tudi ta teden pripravlja odlične akcijske ponudbe. Breskve za 1,99 € na kilogram, čebula za 0,49 € na kilogram in grozdasti paradižnik za 1,14 € na kilogram. Ekstra marmelada Podravka z okusi višnja, figa, jagoda ali malina 320 gramov za 2,99 €. Nescafe cappuccino Instant Irish, vanilja, čokolada ali original 112 gramov za 3,09 €. Pralni prašek Persil Expert Silan ali Sensitive 1,98 kg za 9,99 €. V mesnici Maxi Marketa izpostavljamo svinski file za 6,49 € na kilogram ter piščančje stegno z zgornjim stegnom za samo 2,99 € na kilogram. Jadranka trgovina.
1: Pozdravljeni! Iščem spominek. Nekaj pristnega, ročno izdelanega, posebnega.
2: In potrebujem darilo za svojo družino. Nekaj lokalnega in užitnega.
1: Lošinjski krokant. Ponos našega otoka. Od Dunajskega dvora do Guinnessove knjige rekordov. Razkošna sladica lošinjskih kapitanov, ki jo po tradiciji za srečo razbijajo z mečem.
2: To lokalno tradicijo odlično predstavlja naš mednarodno nagrajeni spominek Krokantesa. Mandljev krokant v priročni potovalni obliki za lastno razvajanje ali kot sladko darilo za vaše najdražje. Lošinjski krokant Krokantesa lahko najdete v gelateriji in pasticeriji Moby Dick v Nerezinah, Velom Lošinju in Malem Lošinju. In ne pozabite, razbijte ga za srečo.
3: Evo nas opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
1: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
0: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
1: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
0: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
1: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
2: Aj joj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
5: Jadranka Tilgovina bietet auch diese Woche wieder attraktive Angebote. Pfirsiche für nur 1,99 Euro pro Kilo. Zwiebeln für 0,49 Euro pro Kilo und Rispentomaten für 1,14 Euro pro Kilo. Extra Konfitüre von Podravka in den Sorten Sauerkirsche, Feige, Erdbeere oder Himbeere 320 Gramm für 2,99 Euro. Nescafé Cappuccino Instant in den Sorten Irish, Vanille, Schokolade oder Original 112 Gramm für 3,09 Euro. Persil Expert Waschmittel mit Silan oder Sensitive 1,98 Kilogramm für 9,99 Euro. In der Maxi Market Metzgerei empfehlen wir Schweinefilet für 6,49 Euro pro Kilo sowie Hähnchenkeulen mit Rückenstück für nur 2,99 Euro pro Kilo. Jadranka Trgovina.
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla bla bla.